0: ដៃលេខមងបដុងហាប់តលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហាប់ប្រទេសរូបយាឡៃ
1: នៃលេខមងបដុងហាប់តលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហាប់ប្រទេសរូបយាឡៃកកូននេះមានផ្ទះបិជឿតកាន់មានផ្ទះបិជឿតតាមសកៈទៅផ្មើមងបដុងហាប់ពុតពេញតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហាប់ប្រទេសរូបស្លែអានិមិត្តបិជូតម៉ាំងតលេះទីប្រណេហាត់ទឹមផ្លេះពនែលបញ្ញាំហាងកតេះបង្ងាអ៊ីជាពាក់ផ្លេហាត់ទរពគ្រូគ្រូញាំមឹងយឿណែអតុយពេពៀហាងបុកទេអម៉ាំងតលេះទីប្រណេយំផាន់លោប្រកែមយ៉ាប្រេប៊ូយឹកកណងកតុយបតោប្រេយឿតេហាត់ទឹមកំនុះកណងប្រៈថាតនមើក្លាក់ទុយម៉ៅរត់នុកជាដៃតោចយហាងតលេះខាប់កៀងតលេះចេះបិជីងហាងតលេះខាប់កៀងហាងគ្រូញាំដើមបងមកដងហាប្រណៃបិងមើលកោតលេបថាវត្រូនេះមិត្តភ័ក្តិបិជុតតលេចិតពេត្លៃតអរពេប៉ណិលបញ្ញាំបៃបោវ៉ារំភ្លុំខ្លោតលេតលេចិតពេភុនប្រាក់

អានិមិត្តវេបិជុតហតឹមកពលះពណែលបៃបោវ៉ារបុជកណងកយ៉ាបេបេហតឹមកបងែកតេះគ្រូហាមមឹកទុរ៉ាពេកបិនតាប៉មឹងតឡៃតពេកេះប្រាន់ជឿយ៉ាបេហាងណឿគ្រូហាមមឹងយុញាហាងតឡៃចេះបិជីងតឡៃកចាំងកៀងបត់លឿនដីមឹងណាក់ផ្លៃបែណៃយោបត់លេយ៉ាបេលិសាប្រកែគ្រូគ្រែបុទេះតឡៃកាដីត្រឹមក្ដាម

ដាងអុយអតុព្រោះក្រងព្រោះណបៃចារប្រោបកោប្រយពពុមីដែរតាប្រធនដាងតាក្លតួបន្តបានធនត្របតំណាំកើដំជីងឿនទុនថាញ់អុយវៀនកងធំពុទិញអុយគៀងចិត្តធឹងទើក្រងព្រោះអនបៃចារមុតតំមងពពុម៉ៅអុយវៀនជុងអឿងដាងគៀងពាកធឺទិញអុយទៅតិចក្រងព្រោះណបៃចារផាំអាញ់ទុនហរំហងខ្វាគិតគេដាងអុយអតុព្រោះក្រងព្រោះណបៃចារហាងកានបូដាងវៀនអម៉ាងដាងបូអមងមងពពុឧបវិនជុងអឿងដាងគៀងវិធឺទិញឧបទតិចក្រុងប្រណបិចារផាំអញ្ញទុនពពុលេះមានដែរតាប្រធនដាងក៏គៀងចតិចធឹងទើក្រុងប្រណបិចារងឿនទុនថាញ់ចិះបថារវាងច្រានគិរកទឿនហាំងទឹមគុំបជ្រោះរកែតាប្រធនអមងដាងភាពបីមងពពុទតិចក្រុងប្រណបិចារផាំអញ្ញទុនអើឈ្មៃគៀងចតិចធឹងទឹកក្រុងប្រណបិចារងឿនទុនថាញ់អង្គត្រឹសទុយតុមៈមានដែរតាប្រធនដាងហរំហ្នុនជីបថោតឡើងប្រកាសលងទុំគុំបជ្រោះហាងព្រក់កណក់កិច្ចម៉ាក់មឹងដាងហាងត្រីកែឌីមឹងចារទៅតិចក្រុងព្រក់ណបៃចារប្រក្លះអណៃបុយកណងកើអង្គត្រឹសមឹងពោច័ន្ទគៀងទៅតិចធឹងទឹកក្រុងព្រក់អបៃចារងឿនទួនថាញ់ដូចអូមើតូលេតលៃហុកអាក់មឹងដាងបូអតុព្រក់ក្រុងព្រក់ណបៃចារហើយពៀនបណាប់ទៅតិចក្រុងព្រក់ណបៃចារចាំងរមាំងគៀងទៅតិចធឹងទឹក